Sim, sim, senhor. Saya rasa kalau saya mesti saya mesti perlu registrasi nanti kalau confirmation. Saya rasa saya tidak. Saya rasa saya tidak.